ik lief. Naar alle ting jeg hører, når musik toner ut, og når sången har tystnat.